0: lo chong nam song na che chi shi bie lu xie zhi ge nam dan zhe jian yin nan ki ran ge tan de ne bu ken zhi xi da nan bu ken zhi xi ge to ne na zhe nian pu nian li jin di sen nan ge yue ba ma zo ya chu nan ki len xian nan ya li ne le ge xu yin ki ran ge yin na xu dun ki ge de le ya no bling ge na le ling ge dan xi na na zhe yin na a su qiong ki la me che zhen li ya xi xi na zhe nian yang pu nian li jin di sen xi nan ge yue na ya me nan ki ran ge yin na ye ki wong guo dan ge le ya na zhe li jin di sen nan ge yue na ya me ki rang ge cha ga na le ya su ju zhe bu qi xi nan qi nian pu nian di a le chen di na sen nang ge yu na kan zhe yin be yin le ki rang ge yin na ki rang ki ni kuo ke tong tu ta niong wa la su bo cheng nu tan de ma din zhe yin be yin na ma zo ya nian ju xue ya le ya zhe wa xu yin wo le gong gan sa wo le
1: wei le
0: 看不上这能够的干没事了呢别给着了日子不看不上干了年代都不用说那拖钱呢既然钱开始问难了估计是个月一个了那些估计那个谁把肯定能够用呢我军是包围中间那几个月了嗯给钱没事办了那原因了那些他们建成了大南北路线没那么小的既然给说不定自由呢
1: 干不干净了给当当呗没那么些的路线还年纪干不起同胞亏不如的贫穷农民年龄的工具物质来说用汤他把都是他不必来点去作用吧干干净了去做那位干养点出来当干净怎么了干干净了去当些把地震能干干不上了去做那位干到这些了去了去年人的人心托成做不当人民责任上去
2: 他打鱼行猪吧年年婆娘日子天就打都三段那么当年度年度不当该该都拿去做做那么当跟班上拿去写把这顿那位日子不如日子天阳托着立地用外个是民族领导的修行给了来谁了托钱了修行今年拉萨修行呗打个本季天本季物地铺铺规矩拉几做那位本季用汤
1: 龙津山多顶级一百米超级拉长，好往拉，古鲁拉山间，多边拉长，气冲大拉，东边给孙南村往拉，三门给大王屋住了，那么你给你们家不拉，说起做那龙津山多生意用汤，确实能修根生意用，确实古根生意用在了，去年落地能托人做不当，天天落家，咱们咱们在天竺吧，也地汤王古鲁。
2: 卡萨乌族那位，那些学生看看空气用的汤，卡罗托古南边，金竹地下了，一直，能让人修竹影个了。
0: 那行了，
2: 就都赶赶着垃圾走，那当，走那位，走就把用汤先把地震那个赶把上垃圾走那个赶到我这去了，我给来说用。
0: 昨天都不用了，这些民族领导们的手中应该了。那行了，老陶钱呢？老，跟该中老潘都从那个，古树老，底下了，也是那种熊应该了。那行了，老陶钱。老是，老是，跟老是跟家伙。那行了，熊二。老是。来，看啥？
3: 老支持的，冲到了。啊，我就是出去那引导了。那行了，我那去处理区别路线，点不进城了，当然白没那么些的，冲到了给收费的资源呢。啊，白不进城了给，没那么些的，从前年不的，这里若是普遍多年那些的，现在就拉当，下半年都那些的，不上了，去年你的票价，嗯，去年你的这里给的是普遍。
0: 哦，
3: 他嘞，你就要面对许多的，怎么样？当那你上面啊，你打，然后他们就老，小队都不要面对新闻。那些，那是那是，俺这里他们的，嗯，十个字的，咱这都，咱这，嗯，边境的设备，边境桥接拉当，上完了，过路了，嗯，你们街上拉当，准备去的了，登记这些了，充值的了。
1: ne tsebe rasi sentra yung tida tsebji tida tsu chayi nane tsumji nanyengi cho sunam tsama la sunje di bigi na rasi nyamu tingru ge cho nane aja tiji la tang jesan tiji la cho kungu la wamu la ne tsebe rasi sentra yung dagman jingi hoga shuwe nye chobu sang wangji la ge cho nane sunam tsebji la tang tsebji jenze la sunam dawa la netebe loge sendra yo che la sungje di phije chenanzo ani ta nobuni gi nala shodan phe yo na tenja li sa na ra na shuju da shodu to bi amin di shu yin le
0: ne se
1: le se le se anti da ta je nya to ko sang go wang ji la pa ji po ma ti gi la ga shodan li la se nobuni na chi yi ji de qur'an le ani tenja to yi sa na ra na shuju da po ma ti gi la ga qur'an ge pa la ta ani Simba Gandhi Sala Lubu Jeja and Ningur Yaku Tinte Namba Nyanyi Thakone Tochana Shukyupa Masa Ki Korange Ani Ngarada Ta Lore Re Nala Chakda Re Re Ani Kuri Mungu Chi Chui Na Che Tuxi Ani Kertu Le Jo Nangit Tuge Ani Nye Ani Pomati Gila Le Chirange Pala Ke Tup Shija Korang Tochana Shukyu Inge La
0: Nesen La
1: ida te kuran ge da budu ni re budu ni be an lo jong li chang da to yu se gin je san to ge min di shu ju ma se an ta nyu nyu ta ta me bi to ne tri xin guan ne ta long yu min di shu ju ta zang ra su se ta lo li ye be an lo de ji la a tun tu ye ge min di ya zi ji du shu yin yin jiang la
0: ne sen
1: Lesele za an kunan da sembe chenje sungxie tumbujin bigin sungxie di nobu ninga sadinga tumbujin bigin jala
0: ne sen shung da lan to chen da tumbuchi chi da na ro na su sen zhou min yo xi gu shu xia

0: Zigze kya zui wui su yang yang tu Sub le chung bie lukar ki chang ma
1: Tu rab sar bie ni xun tang zhong ni Lang zui bie ge nyam gyur jikar ngom
0: Dir ni gyu zi ki jikden yi
1: Dir ni lukar ki xin kam yi
2: So kung kamsa, tanda nambu tsu sengu tsu be lezen dini, pion chung lung ching nyen ching le kong, pio ge lung ching ki chuk du rik zi lezen, rik zi kia zi chuk di xiv di shi. Nga lezen zu kyun shu ken, bim chua yin.

从那去摩托车这里学的那比如这些来给他那被路线诺布林格斯亚的路线的那狂了样那去新州民用西给西巴聚集了在那里样熊南街如果那马西那狂那去一年里路线年纪难受他前那熊音参不得那个那去穷音起地不葬于卫视加西北托了陈明了呀人不不对了是听那吧狂个音呢那去年不年里前地马多铁东有马这边是跟着熊南下kirang liyan shukyong nga tsu nyeyang po nyeyang li tsinti nyingda rishin na tietong yuebe ma se nga tsu jimju ki tietong li tsinti panna minkang ki li tsinti tangan xin kisa mi to shibe chibe li tsinti la sokba tietong yuebe kina nambe togu tan xin xin na yu rwa yinan shuyin lo chen chen chi di to le chen ming liya jing ga de mo shi na ba kong ge yin na qiu zu qiu tan gam xi zui to liya qi ren gu nan xia ku xin ning ne zi wei niang pu nian li zeng ki zuo jiong ba ya zeng zhi xiu gu yin ti ling ke niang pu nian li zeng sang di yu jie dan na po ro chong zuo ya zhen dan nan xin xiu yu bie wu gan wan la ta ta ning xin wen du la ta ci ge la ku na cuo ya lu xie di zhe gu xu jie bu jie zhou bu yong bie min dun xiu gu yin shi ti na xia lo chong nam zuo xian le yin na ge na zuo ling ge le ya bie yu zhi 来去大南北路线，诺布林格西的塞南多。

0: 中南从那确实的区别路线日个那么大这家人能去让给谈的那不肯着西达那不肯着西给托呢那去年不年里经的三能个月吧那昨夜从南去连前南亚里那里个新闻去让给那学定给个别了呀诺不林给拿了另个担心那那所以呢啊学定给他们出现了呀西行年亚不年里经的三能个月呢也没能去让给那也给王国登给了呀那去里经的三能个月呢也没能去让给乔干那里呀学着这部戏那些年不年里经的那三能个月呢看这一部一年里去让给那去让给你活可以通透他牛啊拉索伯成牛他点不点这一部一呢俺做呀年去学了呀是吧修音我来公安山我来看不上这样能够给他们说呢
1: 别给这了这都不看不上别了年代都不用修
0: 那多钱呢既然才能开始问哪了
1: 估计是个月个了
0: 那是估计哪个谁把肯定能够有呢
1: 我军区保卫重建来这个月了
0: 给这边是吧了
1: 那赢了
0: 那是电不检测了大南北路线没那么小的既然给说不能自由呢
1: 电不检测了给当南北没那么西北路线还在年纪电不起通报魁北路的平常龙井年的职工及物地来说用场三百多日常不必来电去作用吧跟改正垃圾做那位跟杨建出来当根基怎么了跟电对垃圾当下把地震能跟跟把上垃圾做那位跟倒这些垃圾了去年您的人心托生做不当人民司令甚至他的余心做吧年年不年来电去就大都三段那么大年度你做不当跟改正垃圾做就那位当跟把上垃圾下把地震那位日常不必来电太阳出个绿地用来这些民族领导的修军去了
0: 那是老托钱了修军
1: 今年拉萨修军被那个军机天崩地无地瀑布国际垃圾做那个军机用场龙军三座顶级级别嘛车机拉档拉网拉古鲁拉塞街多边拉档七重大拉东街给苏南城完了三马给大王屋住了那么你给你们家不拉刷机做那个龙军三座生意用场初一能修建生意用，初一古建生意用建了，去年落地能脱身做不当，天天落家，咱们三在建筑吧，一地堂红果，还是五座南外，那些学的看看空地用啊堂，卡罗脱过南边，建筑地价了，一直能让人修建个了。
0: 你行了，
1: 就都跟该这垃圾做那当做那外。做做吧，用汤先把地震那个根拔上来就做那个根倒的去啦。我给连锁用，学堂都不用了，这些民族人他们的学堂用个了。
0: 你先老了，他钱呢？
1: 哦，跟该种老潘都说能够，过数了，跌价了也是那种学堂个了。
0: 你先老了，他钱。
1: 老师，老师，跟老师点交个。
0: 你先老学完了。
1: 老师。
0: 你看啥？
2: 我嘞，天气热了，晓得这些嘞。
0: 老这些嘞，穷得啦。
2: 啊，我就是出去那运动了。
0: 你行了，我那出去的是别路线，点不见在那大南北没那么些的，穷得哪个收费能自由呢？
2: 啊，点不见在哪个，没那么些的，从前年不的，这个热死啊，普遍多年男性呗，天气热了，但下班时间多男性呗，不上了，前两年的皮子。这两年的第一个人是普遍他的李主任面对许久的这两年当那你上面你打也让他们接了小队都不要面对询问
0: 那些
2: 那些那些安德里他们的十个字的现在都现在边境的修备边境修备拉档上完了鼓励了你们街上拉档准备起来了，登记这些了，充起来了，那这边那些生产用，其他这些最大的吃用了呢，统计那年纪，就是那么长了，春节的规矩呢，那些你们顶住的做那的，而且地基了，咱加上地基了，叫巩固了，我们了呢这边那些生产用，但是能经济如果修的你做不上，我们这那个做那的，说那么这些了的，这些建材了。送那么大娃拉那这边拿个三兆用这拿松懈的皮子这么做你把那不能给拿了 shodan pe yo na tenja li sa na ra na shu ju da shodan to bi an min di shu yin le
0: ne se
2: le se le se an di da ta je nya to ko sam go wang ji la a pe ji po ma ti ji la ga shodan le la se nom ning na chi yu ji de ko ra le an ni tenja to yi sa na ra na shu ju da po ma ti ji la ga ko ra ng ge pa la ta an ni o simba kandre sa le lu bu che che an ni ning gu ri ya go ten je na ba nya ni ta go ne to che na shu ju da ma se gi Korang ke, ane ngarada tak lori re, nala cakta re re, ane kuri mengkuci cuy na je tu si, ane kerdu le jono gitu ke, ane nye, ane pamati gila le, korang ke pala ke top si je, korang top si ana suju injala.
0: Nesen lo.
2: Ida cakap korang ke tak budu ni or, budu ni be ane lobjong ke cangsa to yuse gin je, sang to be minju suju masa. Ani ta nyunyu tsata mebi tone trishin gwane talung yuwa minju shuju ta rangra susu ta loli yuwe ani lopze jila tun tuyegi minju ya zizidu shugu yin jala.
0: Nesin?
2: Lese lese an kunang ta senpe chenji sungxia tumbujin bigu yin sungxia di nubu ninga sadinga tumbujin bigu yin jala.
0: Nesin chungda lanto chena tumbuchi chita naro ana tsusen chomi nyoshiku shusha.
2: Lese lese. Tadi nubun ini kita tak memang nyungji asap jauh kasihkan ya, zaman suhu kita sungguh di cik pun na campur aja macam.
0: Nasi.
2: Nih.

0: wen jam ki chemu khin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dang ki khep sa tham che la xin jam pha phi ki na wa ke khusim ki chemur chin cha ki dawe khur gim tho gang ki khin su re mo xin cha we tu chi chu ki ni chi la lhe de ki ku yang chen zam shi nang zhong Di gar ni dao yu ki kur kang si bi li chen yi.
1: Zastan din bi sempopo lingye chen mu di li. Tanda nabal lingye ni sen wu su bi li zin di ni pion jo long ching yin chen li kong pio ge long ching ki. Dao yu ki kur kang si bi chen mu li zin di li. Ngan zui li zin di ngin dar chen mu chu su ju tang gam si ju to long ching ki luk lup. Jik lego ji cha chu tang la to ka ba ki nian che chu ri jin di to ne sen du yu be na ma ling ge ne tu do du sen nang yu bi shu to gong ku mu na ma ling ge li ya zam chen ni zam ji mo zhi shu yi ngo li ya zu bo bo ci rin duo ji la ne zam nang we po zhang bo de la de dui be ci ki chen wa be mo zun be xin tang xi be zam ju di ling ge gi ni lam li ya piu yi当然就是冲击的问题，其实也不一样。如果你要拼你，老了来买点吧，买个月不买菜。但是星期六冲击了，都是拼的，就是把你那破产破的哪里呀？他拼的的呢嘞，还讲买个月的。听这宋子，他问昆明破产破的哪里呀？对呗？年纪低，年纪属于。王朝轮不，得对王不济，慢容明白几吧？ Patar zhe, sir sang gyo pip zhe ne ni shun su, po chang zung xie bie ma xie ka chi. Gye zheng gun zhung xie ye le po chang, yu yi dang de nam ke wu kur pu, ca sir jeng ki gu le sir shun zhung, jin sang gar bu, zhe xi la dar sham. Gye chung wu mu xie le yun che pu, tian dian gye wu, cha chu mu lam dup. chun zi ni bie xin sang lor chok xin gui li kang sang men zhen bong ba zha gi gong che qi nam ke gar cho xin gu le cun na xi yi nan se lu gar mar sen na qin le nam xi cun gar bu xi wa sir bu ge be da mar bu wang tang na bu cha bu cun xi ge wang cha qin le nam xi ge wu le sir sang gyo pip kenji ra gen chen sen gi yu re wu sha ji ben gen ri mu gen be ben pe di gu ki gen tu xi ba ngo chan me doi yi ge rim nu di sa la chu da su yi jin ji gyo ta ne guo ba ji ri mu ji ba zhe xi chu po zhang qin bu ngo chan me tu chong chang qin ta lam xi be guo mu qi shan la xie chuo po zhang ma bu guo
2: 请住三百千部台北蓝天天拉上一级顿不存天一协助拼错都蓝西国母千部努了协助吧普松错别巧娃月托脚出家三对别行的那度故业电影下期汤了你西村破绽干部国母一耶稣下清脚当预约脚扎中预约对顿轮着记 yuen tu ye bu jok tang, dian ma jok, ge song tam jing gya cu shu ne yi. Po zhang gar bu chok la di yang xiar, po zhang ma bu chok la di yang nup. Shen nup shung gu qi mu ji nyam di, ge jing kang sang sa la pu tang cong. Guar mu yi jing so gu kye par jing. Po zhang xiar tang nup ki ne mu tang, gu dun gu gyab sa cho si bu ru, ke mi xi yi po zhang song tang cong. Po zhang xiar tang nup ki nemu ru, xiar ki jok ri nup ki jok ri cha. Dak zang gwar mo po zhang dun le ne, da lam gwar mo po zhang gyab le cha. Gui li kang sang chang mi gar cho xin, ri ri cen ne pyo be bo ba xik. Lo men dak le ye ne yue ma yi, ji rab xun gi nam ki jian lam tu.
1: 新民村土不哇地震么这日间不破张什么年光下日起那么下日起做了都努不起那么南街查下子下日过落过努不过结果孙这日决定看不清不孙出日千万四言把单卡日起这日间不拉把子
2: 这日南起创作学习茶拉萨巴坑学吧李孔堂马吉康堂北东康萨索雄雀李孔卡吉的那月开吧出连德康枪康堂米茶金藏康吧嘎阳月花张行住电子前点土一个没别都令吞不行行吧铁拉都令难忘的茶不给所有列康这是算吧学习对过别起的习惯呢破张这里路过学了呢烈日明着所开吧那么所在拖着地如连土中让人在里冲别恰素呢所以皮下干嘛你拉着破张古叶总叶路康书曾经准备成为他那官美容机型唐色区进步今天又以上班插肩的路易破张规律爬干间真是你了书吧娘这个准备心里扯住洛阳里真是定了点点娘们去得不恰硬吧出卡的爬皮皮管那没错嘎地别了日果些对些那么些年不这趟准备刚住卡的去娘这次冬日经验拖大了阵，结果偏偏天天这怂样，店面应了兄弟追惨切，别托看不说么，都切记，立刻提别今天日暮来，那边总要路康自动去，送进来了，更不点话切。

0: Singhalinge, Shamla Kyanam Gebe Gyame Rung Yuna, Yugo Leri Yangwe Dala Jen Shibe, Hasatong Kir Metro Kongar Zong, Gyamashanki Yugo Leri Peke Tongwe Gorki Chiri Sengyuji Senat. Hasane Sharchosu Jili Dunju Lakzam Gyutsi, Metro Kongar Zong Gyama Rung Tu Libu Yoshi, Gyama Rung Gyamashang Tu Gyuse Lumbu Yangshin, Koyonbu Yube, Pakpev Dilangang Gyushinbe Langor Changmani, Lungshu Na Jushinbe Ruyanki Jada Tang Nisumachi. Rabdu Shebe Beke Midoki, Richung Yongsu Gembata, Serwe Chimchin Ki Beishin Tang, Ngojang Ki Lube Rigule, Yi Tungwe Chong Sebki Ziri Shi, Chub Yula, Yertu Yugo La Jose, Nen Yaku Shikdu Yang, Kyo Yorshi. Niwe Lo She Rin, Yugo Tunle, Yarsu Geba Dar Peke Chimbata Chepji, Gyama Rong Ki Gyalam Tang, Ta Niwe Lekchar Denbata, Gyama Shang Ki Gyama Rong Ki Pusum Chokbe Lugyu Rinne Tang, Derke Tungkung, Rangwe Ki Tungwe Jela Dine, Sakung Shibu Yugo Leri Peke Shukchin Dandi, Gyame Sakung Shibu Yugo Tang, Chongsib Tarke Ki Komdo Gyos Tangwe, Shang Yong Ki Mangcho Puyu Ne Kache Migwe Bar Choku Chakba Mase, Nangwe Chongzu Dine, Gedob ki bè bar xin, rin nè ki nang tuan sèmù chuk bè yu guo lì rì pè gè dàng nè, chok xì gùn zhùn su xin yu bì xì. Gyama rong ki zù guo rù, pè sù gè gu qian bù, zik bù xì zhong nè nè yu bà tì tò, song jian gàn bù chung yu xì chì yu. Gè gu zù nè gyu gèb, yu ngò gì rì gì bà rì gè zà qì wè, song jian gàn bù chèn su kàng nè xin. Nè di nè, yu guo wè, yin lùng cò bè tàr gè tàng, sà zhù chìm zù, tàng pù nín zì sò gì lù gyu lè gyu lùn qì tù.
1: 前中区西部尼，噶不西人别菜西达了，全国七八天南，松赞干部陈素康堂，那位强提醒松赞拉康所区域警，如果大窝堂人内我们断错，日常别日间袭击多地域。花看西街他怕了，龙我爷爷学咱们去路局店不堂，家群了母端着端我咱们新不听呢，南京重庆去培养卡储备做内肉准切别，如果啥别南站给菜西引行。 花看西个准不提，家买增重亏西部，如果可有连锁清不嘛噻，头痛提人内给，南屯配送超市去呢。如果话配给罗有人内，我说西到七百，得不开清晰，可断切有些。花看西个增重亏脱，如果话人内给人内超啊配送超市东脱不谈，水军给他们差不多用热脱不嘛噻，头痛罗列这三区为退缩。 三年提个玉米糖酿土，王哥嘎东糖；三年提个芒水酿肉切土不玉皮。家么想起控诉龙达虫子糖，其他虫子，这只绒虫子节虫子松鱼，松赞干部陈素康年，这只绒虫子养得起个，张行快酿白虫子熊龙糖，切大只的白水康不杀姜，大把日日新米龙土温土。
0: 因为罗些人冲冲去杀汉塘，冲看估计冲看见芒肉青不汤。如果西伯罗恰破瓦得不偏见穷鱼，天天家么想去团来汤，冲看酿制偏见我些对不用我钱呢。蒙西只管汤，听着小区里里组织了几个吃过青不汤，里里汤对面了餐白偏见了凶人给的，吃够得不汤。
1: 可有资料，连拉仓位、看店、充电、充值、三八，对不来充个信息。要么想去猎团面的地界转弯去，省油管看了送团；要么想去沙洪西部，如果他去拉达骑行也不谈。

Riku ki zinjo ni Ringun chutan nam yang ne tuba tan Payu ki ching sim yil ja tube Min chan tabu shiri Jie ngu zhu nan du Chunggyo Yamashan ki Kongrim le kong tan mutu jitu che di Yamashan ki sakong shibu Yugor ji yong ne du di Zinjo ku ki ge gu tan Ho khan shi ge Song zan gan bu chen su khan Chikan chong cu dang zu yong ji lin so Yugor ki shi din tan Lingge ben jor nga wei pu sun cok su dong wa tan 人年雨果重点冲女秀雨果对吧松赞起培育起不大激兴起吧给及人路给落实他那么培训错别人年雨果着身起连南对吧他雨果起李拉昌为学术推过仓途动画借钱年撒控西部雨果起刘萨巴女秀雨果中就赢不行

0: kula
1: kaba thogong nene kero ne jagila
0: ne se noblinga se alu se disopin nze yuna
1: lipulinga se smi se ne buti thangdo ina chigu sa ne tingje tong to shang to kwa thong na shu pe kama ni ne so na we yumi penje yong la pu yin gila tene kona to ina chao lam do tang kim jan sem de ne me chim yu to himi de shi ju gila
0: ne se
1: ne thogong ke chi de ma ni ro la
0: kitu
1: Masih lah, kejadian lah tak. Jadi tu tu nanti kepasan lah lapun eh. Ni dah lah sih, tu sem top yang itu sih mesti cuci ke lah.
0: Nasi, tu je nak cuciin gula.
1: Asyik tu, tu dah cuci tu. Nanti sendo tu tu lawang lah tang, pernah cuci lah. Kini saja pemusuh lah tang, si cong dah lah. Kini jengzi, kujer lah tang, tinggi lekut lah. Kini susu ke pocong dah lah. Kini luge wangzi lah tang, senam terhi lah. Kini lesi ada degi lah tang, wamu lah, sendal lah, kongzu lah pun eh. Nidara si, pasang dobi yang terhi mendu susu ke lah.
0: Nese lo.
1: Sendo seni yang lah pun eh ini. Kami sempat suju juga lah, tapi dari si betul macam tak kongkong macam orang suju juga lah.
0: Nasehat lo, kerana ke ini engan tu ceri suju belusi, di jauh engan sih rana suju.
1: Nasehat ini yang juga ini yang puni lezat ini lah, ya tu ya sedang, tapi apa pun sok boleh, tapi sih mesti suju juga lah.
0: Nasehat lo, sudah jauh kau kurang lah.
1: Nasehat anak kita lah, sudah jauh lah.
0: No, nasehat. Lain kongkong sa. Lain senang tu gue, kami suruh na kamsa. Lain kungamsa.
2: Kungamsa angkla.
0: Lo kamsa, sen kasih wana la.
2: Cho la yin la manja yere, da sa jane bu yere la.
0: Ne sen lo lo chong la, anna tu chiti shu be lu se, tangu di be yuri shi la gita na be noblinga sa ti.
2: Lo gala, noblinga shi we sung se ti, tangu yin na, hirin giri sa pupi to chong nange kala, gita la nyiran da shi ba tuti nange kala, ba san la bu ni. Kela ni ra ni da to sam do da cha wa lam do yong da shi mi du shi ying ge la
0: ne se to che na
2: lo de ne ke me lu de sen do sam bo tan da chi ro ne sha wa che shi yo bi gu ru la kho ra la bo na kho ra den du den cha la ya sam sam nan ju da pan do son do nan du ga la den cha la sa sam nan ro shi ju da cha wa lam do da chim sam cham do yong da shi mi du shi ying la
0: ne se lo
2: de ne na jo la ma la da ja be ma che ji la da de ne shi ga ze Tong ka ru be ma che sa ju xin yu bi zhu zhu lo san wan du la da po chung ci rin la da ban nam ge zhu zhu da wang du la bu na kong zhu nin da tu sum do da cha wan lam do yong da xin min du xu ju da tong me ru xu bi tam ding san wan la da zhu tong duk la ye ji yong go tu zhu zhu bu yong da xin min du xu ju da di ni xi ka zhu ru xu yu bi cha te la da di ni yi na ji ting pe zhu ru xu bi cha te la da di ni yi na ma ru la sa ru xu bi Tama bende la da bu ne kong la ninda tu sam do da chim san chim du yung da shi min di shi yin ge la.
0: Listen.
2: Tine yi na loga ru shu ju wang de la da sun nam da shi la da sun na da wa la da tuk de sen le zon na loga yi sen do yung da ling du shi wei kong po to che la da shu shu bo chung da la da kong su sang ma la bu ne tu sam do da cha wa lam do yung da shi min di shi ju yin ge la. Ye la da lu shi ji bu na yin yung ge da la.
0: Sun shi kari da nan zi yu na la.
2: Da we bu se da we shi wei tong po niwa de bu yi yin ge la.
0: Listen
2: la. Lo, que la sola ñam tu cero nashi y la.
0: No, le sé.
2: Hola.